0: zone.
1: Dobra noć. Temperatura u gradu je 9 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 8 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Cena. Dobra noć. Temperatura u gradu je 8 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 7 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio

Dobro jutro. Temperatura u gradu je 9 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 8 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Kiss down the road.
1: Najveće zvijezde.
2: Hello everyone, this is Sam Smith here.
3: Hey, this is Rita Ora.
4: Ćao ragazzi, sono Eros.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žrebom u nogometnom savezu Bosne i Hercegovine određeni su parovi 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. Travnik će gostovati Brotnju u Čitluku, Čelik igra protiv Proletera u Dvorovima, dok će Toškić Stešnja ugostiti Rudar iz Prijedora. Vitez gostuje Posušju, a Zvijezda iz Gradašca dočekuje Velež. Jedan od najzanimljivijih susreta bit će duel Tuzlanske Slobode i Sarajevskog Željezničara. U ovoj fazi takmičenja igra se samo jedna utakmica. Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić propustit će početak nove NBA sezone zbog povrede desnog stopala. Njegov klub Utah Jazz saopćio je da će Nurkić odsustvovati najmanje 4 sedmice nakon što se povrijedi u pripremnoj utakmici protiv Denver Nuggetsa. Ljekarski tim ponovo će procijeniti njegovo stanje početkom novembra. Utah novu sezonu otvara 21. oktobra gostovanjem kod Memphisa, a BH Centar neće biti na raspolaganju za prve utakmice. Portugalska Benfica i dalje se spominje kao moguća naredna destinacija bosansko-hercegovačkog reprezentativca Esmira Bajraktarevića. Ovaj 21-godišnji fudbaler tokom ljeta bio je blizu odlaska iz PSV-a, interesu pokazali i Sevilla, Eintracht i Rangersi. Bajraktarević je ipak ostao u nizozemskom klubu s kojim ima ugovor do 2029. godine. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žrebom u nogometnom savezu Bosne i Hercegovine određeni su parovi 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. Travnik će gostovati Brotnju u Čitluku, Čelik igra protiv Proletera u Dvorovima, dok će Toškić Stešnja ugostiti Rudar iz Prijedora. Vitez gostuje Posušju, a Zvijezda iz Gradašca dočekuje Velež. Jedan od najzanimljivijih susreta bit će duel Tuzlanske Slobode i Sarajevskog Željezničara. U ovoj fazi takmičenja igra se samo jedna utakmica. Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić propustit će početak nove NBA sezone zbog povrede desnog stopala. Njegov klub Utah Jazz saopćio je da će Nurkić odsustvovati najmanje 4 sedmice nakon što se povrijedi u pripremnoj utakmici protiv Denver Nuggetsa. Ljekarski tim ponovo će procijeniti njegovo stanje početkom novembra. Utah novu sezonu otvara 21. oktobra gostovanjem kod Memphisa, a BH centar neće biti na raspolaganju za prve utakmice. Portugalska Benfica i dalje se spominje kao moguća naredna destinacija bosansko-hercegovačkog reprezentativca Esmira Bajraktarevića. Ovaj 21-godišnji fudbaler tokom ljeta bio je blizu odlaska iz PSV-a, a interesu pokazali i Sevilla, Eintracht i Rangersi. Bajraktarević je ipak ostao u nizozemskom klubu s kojim ima ugovor do 2029. godine. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žrebom u nogometnom savezu Bosne i Hercegovine određeni su parovi 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. Travnik će gostovati Brotnju u Čitluku, Čelik igra protiv Proletera u Dvorovima, dok će Toškić Stešnja ugostiti Rudar iz Prijedora. Vitez gostuje Posušju, a Zvijezda iz Gradašca dočekuje Velež. Jedan od najzanimljivijih susreta bit će duel Tuzlanske Slobode i Sarajevskog Željezničara. U ovoj fazi takmičenja igra se samo jedna utakmica. Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić propustit će početak nove NBA sezone zbog povrede desnog stopala. Njegov klub Utah Jazz saopćio je da će Nurkić odsustvovati najmanje 4 sedmice nakon što se povrijedi u pripremnoj utakmici protiv Denver Nuggetsa. Ljekarski tim ponovo će procijeniti njegovo stanje početkom novembra. Utah novu sezonu otvara 21. oktobra gostovanjem kod Memphisa, a BH centar neće biti na raspolaganju za prve utakmice. Portugalska Benfica i dalje se spominje kao moguća naredna destinacija bosansko-hercegovačkog reprezentativca Esmira Bajraktarevića. Ovaj 21-godišnji fudbaler tokom ljeta bio je blizu odlaska iz PSV-a, a interesu pokazali i Sevilla, Eintracht i Rangersi. Bajraktarević je ipak ostao u nizozemskom klubu s kojim ima ugovor do 2029. godine. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.